0: ואני מקווה שכתב האישום יהיה לא נגד החבר'ה הצעירים האלה, אלא נגד השוטרים שפשוט עשו כאן מעשה שלא יעשו.
1: כרגע רק אני רוצה להבין שאנחנו מדברים כאן על מעצר בית, או הם שוחררו כרגע?
0: הם עדיין במעצר בית.
1: מעצר בית.
0: מחר יש דיון בבית המשפט באר שבע, ובכל מקרה, גם אם לא יש, המעצר מראש נקבע עד יום שני. אנחנו רוצים לקצר את זה ביום, כי בכל זאת מדובר פה ברופא שקבעו לו ניתוחים, קבעו לו פגישות, חרם על האנשים שחיכו הרבה זמן לתור, והתור הזה התבטל. אני חושב שטובת הציבור זה שהם ישוחררו כמה שיותר מהר, מכל התנאים.
1: כן, עוד דבר, שמעתי את אחד ההורים פשוט של אחד החשודים אמר שהוא ביקש גם לא לפרסם, לא את השימות, גם לא להוציא חומר חקירה. בעצם איך זה הופץ בימים האחרונים?
0: תראה, בסופו של דבר ביקשנו בהתחלה איסור פרסום על השמות שלהם, אבל מה שקרה, התחילו להעליל עליהם כל מיני עלילות, והמשפחה הבינה שעדיף כן לפרסם את השמות, כי מדובר באמת באנשים, מה אני אגיד לך, להגיד על האנשים האלה פושעים זה משהו מזעזע, זה אנשים שכל החיים שלהם...
1: אם אלה פושעים לפי הרקורד שלהם, אנחנו נמצאים במקום אולי, כמו שאמרו אחרים, אנחנו נמצאים במקום גרוע במדינה.
0: לגמרי, תשמעי, זה אנשים, אחד עורך דין, אחד רופא, אחד אח, אנשים שרק עשו טוב מכל כיוון אפשרי. אני, אתה יודע, לא פגעו בחיים שלהם בזכות. אז לכן, אחרי שהכל התפרסם, כבר לא היה טעם להשאיר את האיסור פרסום, אין להם במה להתבייש. אני הייתי קצין משטרה, אני אומר לך, הם לא עשו שום דבר רע, שום דבר רע, אין שום תרחיש.
1: אז אם אתה אמרת כבר שום דבר רע, בדרך כלל אנחנו יודעים גם שיש מצלמות היום אצל השוטרים, הכל מתועד. השאלה היא אם יש ראיות שמצדיקות את טענת המשטרה בקשר לאלימות, התנגדות, במיוחד, אני קראתי גם שבית המשפט אמר שמעיון בחומר החקירה, השוטרים הותקפו.
0: תראה, הכל עניין של פרשנות. אני שואל אותך שאלה, כמו אדם שגר בטח בבית שלו, עם המשפחה, נכנס בן אדם בבגדים אזרחיים לבית, בלי צו, לא רואה מציג תעודה, אני לא יודע אם יש בן אדם שלא היה מעיף אותו מהדירה, לא יודע מי זה האנשים האלה בכלל, לא רק זה. סלח התקשר למוקד מאמר, תקשיב, יש פה אנשים, אומרים שהם שוטרים, בעיניי, לא יודע, אולי מתחזים, היא אומרת להם בפירוש, אל תפתח להם את הדלת, יש הקלטה של הדבר הזה. זאת אומרת, כשאתה מציג לבית המשפט חלקי ראיות, סליחה, אני הייתי בדיון, חלקי ראיות, כמובן שהשופט לא בהכרח יורד בזמן הקצר שיש לו, שיש הרבה עצורים לכל התיק. היום במבט לאחור, אחרי שניתחנו את כל מה שהיה בדירה, אני אומר לך שאין פה שום עבירה ולא יכולה להיות עבירה. זכותו של אדם, לזה מופיע בחוק, להוציא אדם מהבית שלו, מה זאת אומרת?
1: מה אתה אומר על תגובת המשטרה? דוחים כל ניסיון לייחס לשוטרים אלימות?
0: אני יצא סרטון, תראה, אני אמרתי לך, הייתי קצין משטרה. כשאתה עוצר בן אדם, אתה אומר לו שלום, אדהם, אתה חשוד חלילה, אני רק נותן דוגמה, אתה חשוד ככה וככה, אני עוצר אותך. אז בן אדם נורמטיבי נותן את הידיים, שם הזיקים, ילך לתחנה, יברר. אתה שמעת בסרטון שמישהו מדבר איתו, שהוא עצור, אני ספרתי יד אחד, בספרה שתיים כבר ראיתי שוטרים מכניסים מכות לכל האנשים. לא שמעתי עצור, לא שמעתי אתה חשוד במשהו, לא שמעתי כלום. אז עם כל הכבוד לדובר המשטרה ולכל חטיבת הדוברות של משטרת ישראל, תסתכלו בסרטון ותגידו לי אתם האם השוטרים פעלו כדין. רק תסתכלו בסרטון. אני דרכתי שוטרים על סמכויות שלהם. זה לא הפעלת כוח נכונה.
1: אז אם אתה, בוא נדבר ככה בשני קובעים, שוטר לשעבר וגם היום עורך דין. עד כמה אתה חושב שהצהרות והדיבור גם של הדרג הפוליטי, שרים על משילות בנגב, גורמת לכך שהשוטרים משתמשים בכוח בלתי סביר לצורך מעצר היום בנגב?
0: אני לא מכיר את הנושא בנגב, אני עורך דין בצפון, ואני חושב שאתה יודע מה, אני אגיד לך את זה בשיא הכנות, אני אמנם יהודי, ואני עושה את זה מכל הלב, כי המשפחה הזאת היא משפחה מדהימה, אבל אני אומר לך שאני מכיר את המקרה, אין פה שום עניין פוליטי, יש פה עניין של אגו, כל התיק הזה עניין של אגו, ואני יודע מי המעורבים, וכשאנשים ידעו מי המעורבים גם מהצד של המשטרה, אז יבינו שאין פה שום עניין פוליטי. אז לכן,
1: אולי המשטרה, ללכת... לא, אולי המשטרה היא, אולי השיקולים הם פוליטיים, בגלל
0: לא,
1: שהם...
0: לא, לא, לא, אני אומר לך שבמקרה הספציפי הזה, אני יודע מי המעורבים, וכשזה יתברר, אני לא רוצה לחשוף

0: لا لا مش راح أقطع الأغنية، لكن بعد لقاء مع دكتور باروخ زيف راح نكمل الأغنية. دكتور باروخ وديع أسافي عود زمار جدول ليفانوني وشار شار ليام، כי אנחנו עכשיו אפשר ללכת לים, נכון?
1: אפשר, רק צריך להיות מודעים לזה שהים קר.
0: קר, כן. איפה לא קר?
1: איפה לא קר? בבנקוק, לא קר. בבנקוק גם אין כל כך ים, אבל באיים, באיים שם.
0: טוב, באיים של בנקוק ושל תאילנד, נכון?
1: של תאילנד, הפיליפינים, וכל הארצות שכבר לא הייתי בהם יותר מדי שנים.
0: כן, לא התחילו גשמי המונסון, נכון? עוד לא.
1: הם מתחילים מדרום והולכים ומתקדמים צפונה. עכשיו זה היום, החודש הכי חם שם.
0: כן.
1: יש שם זה בכלל, גם בהודו וגם בתאילנד, אלה הימים הקשים ביותר. טמפרטורות מגיעות 40 מעלות, בהודו זה יותר מ-40, ימים קשים, והדשן מרכך את החום. תלחות.
0: כן.
1: אני חושב שעדיין עדיף, כי גשם איכשהו יוצר 30 מעלות, 33 מעלות, ועם כל זה שזה לא נעים, עדיין אפשר לחיות עם זה, אבל עם 45 אני חושב שזה
0: כן, כן.
1: פור קשה.
0: אוקיי, אז אנחנו רחוקים מהודו, זה לא בעיה שלנו. המלקוש כבר עברנו, אנחנו נחכה ליורי עכשיו, כן.
1: בדיוק נזכרתי בדרך לפה, שבצבא נותנים תמיד לחם ישן בארוחת צהריים.
0: כן.
1: ופעם חייל אחד בא ושאל את הטבח, תגידי, מתי אני אזכה לקבל את הלחם של היום? כלומר, אין בעיה, תבוא בעוד 3 ימים. אז, למה זה ככה? אתה רוצה לדעת אם היה מלקוש? תבוא בעוד שבוע, נראה אם זה היה מלקוש.
0: נו, אז...
1: אתה לא יודע שמלקוש עד שאתה לא מקבל פרספקטיבה של זמן.
0: אז יש לנו עוד, יש עוד. אתה מבשר שיש עוד שנים.
1: אני לא, מה שאני יכול להגיד זה ככה. קודם כל, בסוף השבוע אולי יהיו כמה טפטופים, אתה יודע, כמו בקיץ, כשיורד גשם, אז אין לזה שום ערך, ורק בכמה מקומות זה יורד, וזהו.
0: כן.
1: לעומת זאת, ראיתי במפות, שבטווח הארוך, יכול להיות ששוב יהיה תנאים לגשם, אבל לא מסגנון חורפי, אלא לא רציני.
0: כן.
1: קיצור המלקוש מאחורינו, ומי שיזכה לקבל קצת גשם, שיבורך, זהו, נגמר.
0: כן. אז רגע, אתה אומר שיש אולי טפטופים לקראת סוף שבוע?
1: כן, זהו. בוא נגיד ככה, השבוע הזה מתחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון התחיל שזה קצת חם, נעים דווקא, טמפרטורות גבוהות ביום. אני מחפש עכשיו שטח שקט כדי לדבר אתכם בנחת.
0: אתה בדרך לאוניברסיטה, אני חושב, כן.
1: כן, אני בדרך בין הרכבת לאוטובוס, וזה צומת מאוד רצינית בתל אביב. אז מצד אחד יש קורקינטים, מצד שני יש רכבת, בצד השלישי יש אוטובוסים,
0: כן.
1: הרבה רעש. זהו, כן. אני נכנסתי בין העצים ושקט פה.
0: כן.
1: קיצור, אז ככה, החלק הראשון זה ראשון, שני, שלישי, טמפרטורות קצת גבוהות, ושנים הארץ יהיה די חם.
0: ראשון, שני, בעמקים, שלישי, כן.
1: כן, בעמקים יגיע ל-30,
0: כן.
1: חם, אבל לא נורא בכלל. ביום רביעי חמישי תתחיל רוח מערבית מהים, אז באזור החוף כבר תהיה ירידה בטמפרטורות, בפנים הארץ עדיין יהיה דומה לחלק הראשון, אבל ביום שישי התחילו רוחות ממש מערביות, וזה מה שהזכרתי, יכול להיות שבשבת, שישי או שבת, יהיו טפטופים, אבל יהיה בכל מקרה יהיה קריר,
0: כן.
1: נעים מאוד, ממש קריר נעים, לא קריר קר כמו שהיה, ממש תענוג, זהו, ונראה מה יהיה בשבוע הבא. האמת היא שהתחזיות לשבוע הבא,
0: כן.
1: אני כל הזמן עוקב, כי איכשהו המפות נראו משעממות לשבוע הזה, ומעניינות מאוד לשבוע הבא. ועכשיו הן משתנות כל הזמן, אז אני לא יכול להגיד בדיוק, אבל יש סיכוי שבכל זאת בשבוע הבא ירד גשם. קצת יותר רציני מהקשקוש הזה שדיברתי עליו לגבי
0: כן.
1: שבת.
0: יכול להיות.
1: זה יכול להיות, כן, זה יכול להיות שבאמת יהיו כמה מקומות שירד בהם ממש. נראה.
0: נראה. אז
1: מה, היו בשנים האחרונות, היו כמה מקרים גם במאי וגם ביוני.
0: כן.
1: אני מתכוון יותר בחזקת אפיזודה ולא לא באמת משהו בעל ערך. כן. די, מה שהגיע לכנרת הגיע וזהו, זה מה יש.
0: אז אנחנו אם כן, אני אמרתי לא נכון שהמלקוש יש לנו עוד, מלקושון יכול להיות.
1: אולי, מלקושקוש.
2: מלקושקוש, כן. טוב, זה מה יש. אנחנו נאחל לך באמת כל טוב, שבוע טוב, והרצאה...
1: שבוע טוב לכולם.
2: הרצאה קלה. על מה אתה מרצה היום?
1: אני לא מרצה, יש בשנה מתחלקת לשני סמסטרים.
2: כן.
1: בסמסטר הראשון אני מרצה. אני מרצה על מה שנקרא מטאורולוגיה סינופטית. זה הקשר בין מערכות מזג האוויר ומזג האוויר.
2: כן.
1: וגם איך המערכות האלה בנויות, למה הן מורידות גשם, למה אלה לא מורידות. החלק השני אני לא מלמד, אבל בשני הסמסטרים אני עובד באוניברסיטה, אני עושה מחקרים, עובר נתונים, מוצא כל מיני ממצאים, אולי יום אחד נספר את הדברים שמצאנו.
2: אינשאללה.
1: יש דברים מעניינים.
2: יפה מאוד.
1: אז זהו.
2: אני מאחל לך באמת אריכות ימים, ותמשיך להיות מרצה מעולה. ושבוע טוב, דוקטור ברוך.
1: שבוע טוב לכולם, ושקט.
2: תודה. רגוע ושקט. ביי. עידן עמבולנה, דוקטור ברוך, בנסבי לבוקרה ובעדו, 2-3-4.

0: آخر الفقرات، هذا اللقاء المسجل حول جهاز البيكيور ليزر. موعدنا رح يجدد يوم الثلاثاء إن شاء الله بنفس الموعد بعد أخبار الساعة 11، ويوم الغد تلتقون الزميلة رانيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. في الفقرة المقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام، ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
1: سلام، ما نسمع؟
0: אנחנו בסדר גמור. ומיכאל, תמיד אנחנו שואלים בפתיחה, בכל זאת, למי שעדיין לא מכיר את המכשיר הזה, מה הוא יודע לעשות?
1: ביקיור לייזר, למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים, זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים, ומה שהוא בעצם יודע לעשות, זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי. ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משככים. זה טיפול טבעי לחלוטין. כן. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב, או פלטינות, או ברזלים, יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
0: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות. איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
1: אז מה שיפה בביקיור, זה שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300,000 בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
0: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
1: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300,000 בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל, באמת, פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל. זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים. אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. כן. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
0: אתה יודע, לא מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
1: זה, אתה יודע, זה אומר הרבה.
0: כן.
1: אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך, במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל, זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
0: ואני מבין המכשיר. שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע

0: לשוטרים שפשוט עשו כאן מעשה שלא יעשו.
1: כרגע רק אני רוצה להבין שאנחנו מדברים כאן על מעצר בית, או הם שוחררו כרגע?
0: הם עדיין במעצר בית.
1: מעצר
0: מחר,
1: בית.
0: מחר יש דיון בבית המשפט באר שבע, ובכל מקרה, גם אם לא יש, המעצר מראש נקבע עד יום שני. אנחנו רוצים לקצר את זה ביום, כי בכל זאת מדובר פה ברופא שקבעו לו ניתוחים, קבעו לו פגישות, חרם על האנשים שחיכו הרבה זמן לתור, והתור הזה התבטל. אני חושב שהטובת הציבור זה שהם ישוחררו כמה שיותר מהם, מכל התנאים.
1: כן, עוד דבר, שמעתי את אחד ההורים פשוט של אחד החשודים אמר שהוא ביקש גם לא לפרסם, לא את השימות, גם לא להוציא חומר חקירה. בעצם איך זה הופץ בימים האחרונים?
0: תראה, בסופו של דבר ביקשנו בהתחלה איסור פרסום על השמות שלהם, אבל מה שקרה, התחילו להעליל עליהם כל מיני עלילות, והמשפחה הבינה שעדיף כן לפרסם את השמות, כי מדובר באמת באנשים, מה אני אגיד לך, להגיד על האנשים האלה פושעים זה משהו מזעזע, זה אנשים שכל החיים
1: שלהם... אם אלה פושעים לפי הרקורד שלהם, אנחנו נמצאים במקום אולי, כמו שאמרו אחרים, אנחנו נמצאים במקום גרוע במדינה.
0: לגמרי, תשמעי, זה אנשים, אחד עורך דין, אחד רופא, אחד אח, אנשים שרק עשו טוב מכל כיוון אפשרי, אני, אתה יודע, לא פגעו בחיים שלהם בזכות, אז לכן אחרי שהכל התפרסם כבר לא היה טעם להשאיר את האיסור פרסום, אין להם במה להתבייש, אני הייתי קצין משטרה, אני אומר לך, הם לא עשו שום דבר רע, שום דבר רע, אין שום תרחיש.
1: אז אם אתה אמרת כבר שום דבר רע, בדרך כלל אנחנו יודעים גם שיש מצלימות היום אצל השוטרים, הכל מתועד. השאלה האם יש ראיות שמצדיקות את טענת המשטרה בקשר לאלימות, התנגדות, במיוחד, אני קראתי גם שבית המשפט אמר שמעיון בחומר החקירה, השוטרים הותקפו.
0: תראה, הכל עניין של פרשנות. אני שואל אותך שאלה, כמו אדם שגר בטח בבית שלו, עם המשפחה, נכנס בן אדם בבגדים אזרחיים לבית, בלי צו, לא מציג תעודה, אני לא יודע אם יש בן אדם שלא היה מעיף אותו מהדירה, לא יודע מי זה האנשים האלה בכלל, לא רק זה. סלח התקשר למוקד מאמר, תקשיב, יש פה אנשים, אומרים שהם שוטרים, בעיניי, לא יודע, אולי מתחזים, היא אומרת להם בפירוש, אל תפתח להם את הדלת, יש הקלטה של הדבר הזה. זאת אומרת, כשאתה מציג לבית המשפט חלקי ראיות, סליחה, אני הייתי בדיון, חלקי ראיות, כמובן שהשופט לא בהכרח יורד בזמן הקצר שיש לו, שיש הרבה עצורים לכל התיק. היום במבט לאחור, אחרי שניתחנו את כל מה שהיה בדירה, אני אומר לך שאין פה שום עבירה ולא יכולה להיות עבירה. זכותו של אדם, לזה מופיע בחוק, להוציא אדם מהבית שלו, מה זאת אומרת?
2: إذن المحامي تومر جنون متحدثا للزميل أدهم حبيب الله حول حادثة الاعتداء الخطيرة من قبل أفراد الشرطة على محامي نيابة من دير الأسد داخل شقته السكنية. ونحن ننتقل إلى موضوعنا التالي وهو أيضا في سياق العنف، ولكن نتحدث عن العنف والجريمة في المجتمع العربي، حيث انطلقت صباح أمس قافلة مركبات احتجاجية من قرية إبطن نحو سخنين احتجاجا على تفاقم جرائم القتل وتقاعس الحكومة عن التصدي لها بمبادرة من منتدى عائلات ضحايا الجرائم. انطلقت هذه المسيرة بمشاركة أكثر من 100 مركبة وسط حضور واسع لعائلات الضحايا وناشطين ومجموعات احتجاجية عربية ويهودية. تحدثنا صباح اليوم مع السيدة ميادة علوش منظمة جماهيرية في حراك نقف معا، نستمع إلى ما قالت.
3: أول شيء كان في عنا رمضان وبعدين الحرب، والإشي أثر على كل النشاطات وعلى الزخم الإعلامي، بس هذا الاشي ما وقفنا، ما وقف الحراك ولا وقف منتدى عائلات الضحايا، عشان هيك احنا قررنا نطلع بنشاط اللي طلعنا له امبارح. هو اكثر من 100 سيارة مشت بشوارع الجليل، عشان بدنا نأكد انه الغضب الشعبي بعده موجود، انه الناس مش مستعدة تتعايش مع القتل اليومي، انه منتدى عائلات الضحايا اللي ناشد الناس تطلع وتنضم له بطل بده يسكت، وانه احنا رح نستمر في هذا النضال لحد ما الدولة تتحمل مسؤوليتها الكاملة. الخطوة اللي كانت امبارح هي بس خطوة اضافية ضمن تصعيد مستمر.